ne može se uhvatiti sejma. Od života što kod Dunava teče, jer je život i svetlom i tama, nekad jutro, a nekada večer.

života. Dve sudbine kao jedna traju, im se dirnu, im se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju. Im se dirnu, im se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju.